0: Доброе утро!
1: Привет!
2: Ква?
1: Голос бюзей слышат. У мой слышал, как I love it. Sorry. Могла сам. Доброе утро! 20 минут час 8. Кая има ти се става на
2: тени? Ква се, па става сделе сгодил?
1: Мал сам се пребудила.
2: Вау, ја мислам... Ей, дъргат се бамечки шокирано.
1: На цабо?
2: Не.
1: Кая?
2: Не морам верите се шокър скъп.
1: Ква? Кдо? Ком?
2: Лей, тоа е споштување, тле ли имам кереш? Тука е нега срања, кај шло па тле омез, па да са шакър скъп. Тој не е вредно.
1: Заразмишлям. А то кашно е страдно. А ке не вем, о ком то?
2: Ја...
1: Говориш о ком?
2: О мојих ритницах.
1: Матеј, матиц ти е нормален. Но,
2: но енка сме же...
1: С ком јас то делам зјутри?
2: Енка сме же пресрању, не? Мене е тоа фул чудно да е тоа табу тема. Да е фолко нероден говорит о тем. Кер не ве фине даме, па тега не почнете.
1: Не, кај ме, какаме само роге виолице, маврице. Алба слов не ја.
2: Да, моја, си делам о тој, рез се видам по анте да не пакшно тенту трекало.
1: Виш кај тут че не, но?
2: Јас темо правам серологија по наше,
1: Aha.
2: Озирома, кој кар је рекао некој easy,